ne lama, jing ne pade ko jing ne lama, day ma yo do ade lama, day ma yo ko ta lama, ko ta bi ya khay yo abi mat.